Piou en eus roet ar galout, se dit. Setu az e ar goulenn a deu aliez far muzelou ar farizionet hag ar skribet e amzer Jezus, pa glas kon an aout Piou eo Jezus. Gwelad ar reont mad ar burzudou hag ar pareansou a ra en a viel. Gwelad ar reont ive penons e ro o chans da re vihan, da re ninket dig emeret gant ar real. Hag eri o c'hoaz, an eb a fell dez an digeri e zaoulagat, avel deskibian Jezus ober ar memestra, o kaout doujan sa karantez evit ar revihan, ar revunut, o frealzi ar eglan, o rad a peor a levenez. A blec'h e teu dezo, eus kalon madelezus doue an tad. Salver Jezus, lakit irio en o c'halon, un tammig eus o karantez evit pepten, ma vo o c'halon digor a walach da zigemer an holl.

Piou en eus roet ar galout, se dit. Setu aze ar goulen a deu aliez far muzelou ar farizionet hag ar skribet e amzer Jezus, pa glas kon an aout piou eo Jezus. Gwelad ar reont mad ar burzudou hag ar pareansou a ra en a viel. Gwelad ar reont ive penons e ro o chans da re vihan, da re ninket digemeret gant ar real. Hag eri o c'hoaz, an eb a fell dezan digeri e zaoulagat, avel deskibian Jezus ober ar memestra, o kaout doujan sa karantez evit ar re vihan, ar re vunut, o frealzi ar re glan, o rad a peoc'h a levenez. A blec'h e teu dezo, eus kalon madelezus doue an tad. Salver Jezus, lakit irio en o c'halon, un tammig eus o karantez evit pepten, ma vo o c'halon digor a walach da zigemer an holl.

0: tout au long de l'année.
1: En Elisa Ioar Ene Haira, Bleunio et Leis varan auter vras, a Goulou et Kemen Korgne. Pavwe kroget an Auvergne, an dud a gane, hag an nou graou a groze mazoa un dudi da glevet. Neuze avat, an alioonet bihan, en em lakeaz da jaukat, duman a lavare unan, evo gwade gennou evit aos kwan bremaik. O a lavare unal, duman vamam, en deus lakeat, a raog don an Auvergne, hiliog da boaza. Evasi a lavare gile, evo stripou a krampouez fritet. Aga kaozen roas deus a pez a zigar fe a zigas fe deho a mabik Jezus, kar tout an eho o doa chouj lakad o boutou e kornan oled a raog mont da gousket, a nikun nazis krede var madeles ar mabik Jezus. Yeunig e unan a lavar e geir. Gouzout a re na vise tan masko an ebet ding an e dintin. Kaudare de han gouskoude ne vicheke dan koun a heat gant ar mabik Jezus, kar fur oa bed a ed ar bloas, labouren en oa mad eskol. Chouja la reye laka de voutou din an mantel ar ziminal da re seo enno a ben ar mintin, un draouik ben a agie.